0: Martin och Henning.
1: Nej men hallå, det har blivit tisdag och 15 september. Det är ju snart dagen.
2: Ja, 15 september ja. Det har ju varit Emmy-utdelning i natt, är det? I natt?
3: Ja, jag tror det blir i natt ja.
2: Ja, hur alltså Emmy-utdelningen är ju för vad ska jag säga, Oscarn för TV-serier eller TV-produktion då.
3: Ja,
2: kan jag säga det?
3: Ja, det kan du säga. Si. Det är liksom en stor slott prisutdelning och det ska delas ut priser och det är nummer och babababa.
2: Ja, ja, ja, röd löper och fina kjoler och la la la la. Sett par fina kjoler ja, alltså. Jag är rå till. Nej, men så begynner jag tänka på sån herregud, har jag sett någon god serie i det sista eller? Och jag har ju det. Det jag snackar ju ofta om den här Secret Lives of Mormon Wives som är alltså det är också akkurat supergod kvalitet på vad ska jag säga, produktionen.
1: Mm, jag ser de fick 0 Emmy faktiskt.
2: Ja, vet du vad, de förtjänar heller inte. Nej, de gör det. Det är ju väldigt bra TV och väldigt bra drama på en måte.
3: Ja.
2: Men jag har ingen att snacka om det med.
1: Nej.
2: Jag har ingen i min krets ser på det. Jag känner ingen som ser på detta här och jag vet inte vad jag ska göra för det enda jag kan göra är att bara gå in på Reddit eller se på Instagram och TikTok och se vad folk menar där.
3: Ja, det scratchar på något litet den samma itchen men det är inte helt det samma, det är inte det.
1: Ah, jag har spurt er 100 gånger om någon ser på Silo.
3: Ja,
1: nei.
3: For det
1: ingen ser på det.
3: Din pokal, ja.
1: Ja, det er sånn perfekt serie å spekulere og drodle og ha teorier om.
3: For det er sånn apokalypse-scenario, de bor i en bunker, aktig.
1: Ja. Ja, og ja. Nå får man får vite mer og mer for hver sesong.
3: Om bunkeren?
1: Ja, nå kom neste siste sesong, nettopp blitt ferdig.
3: Hvor mange sesonger er det da?
1: Det er 4 til sammen. Okay. 4 kommer vel om et år eller noe sånt da, halvannet kanskje. Okay. Jeg har ingen å snakke om det, jeg med.
3: Er det sånn at det går tomt etter hvert og ting avslører? Etter hvert så er det sånn, ja, og i avløpssystemet så er det en knapp.
1: Nei, men sånn som nå, så den sesongen her så lærte man hvorfor man endte opp i siloen.
3: Ah, ok, men sånn der kan jeg fuck meg, like da.
1: Ja, det er gradvis mer og mer informasjon man får da.
3: Jo, men jeg har også sånn, jeg har en serie som jeg har egentlig veldig lyst til å snakke med folk om, men jeg innser at det kanskje blir litt for nerd, for det er en serie som heter The Mighty Nine, som handler om, det er en gjeng som har spillet Dungeons & Dragons over flere år. Og så har de laget av den historien de har laget sammen, så har de fått laget en serie.
2: Ja, det tror jeg du har nevnt tidligere.
3: Ja, altså det er animert, men det er helt åpenbart for voksne.
2: Ja,
3: for det er pupp, og det er ligging, og det er blod og gør, og det er bandskap og helvete. Men det er en ordentlig god historie.
1: Typisk D&D.
3: Ja, klassisk. Det er pupp og blod, vet du.
2: Jeg er sånn som ser serier om igjen, ja. Så nå er det Gossip Girl-sesong for meg.
3: Ja, det er det, ja.
2: Og Sex and the City. De to der, jeg har sett i sånn 1 milliard ganger.
3: Hardigredown.
2: Nei, men jeg lurer på, du som hører på, hvilken serie er det du har sett i det siste som du synes er skikkelig bra, rett og slett?
3: Ja, del med oss.
2: Kan du dele med oss? Mm. Kanskje du kan finne noen å snakke med?
3: Ja, kanskje. Ja. Vi kan sette sammen folk hvis de dukker opp. Se oss en melding i appen NRK.
1: Jeg trenger i hvert fall noen å snakke med.
3: Ja.

0: den är rapping igen. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: här hos oss i Siesta på NRK P3.
1: Småltak.
2: Småltak.
0: Vi befinner oss inte i Småltak, där vi Småltak är det du som hör på har sendt in.
3: Och vi har fått in en melding från Anonym som vill att vi ska småltåke om hur kleint och stille det kan bli när man inte finner tema att småltåke om. I en setting med två personer som inte känner varandra. Vad bör man göra då? Och så när småltåken inte funkar då?
2: Ja, när du står inne i en heis, och det, då må du ju pröva det då. Kasta dig ut i och se
0: etter om.
2: Ja, då passar du gott. Jag går först på ditt vis, och så ser vi, hvis vi smiler av det, då är allt lov. Då kan du, då tar jag för mig, då ser jag den öga, så ser jag.
3: Och därmed får du snöre i bånd.
2: Ja, jag har aldrig gått snöre i bånd när jag spränger in. Nej, jag menar inte pröva mig, men du, jag har ju prövat mig på småtalk-ämner, och så är det inte alltid det flyr.
3: Nej.
2: Det är ju någon som bara är lite sån surmaga, och du säger sånn, ja, en dag var det var fuktig varje dag.
3: Så tar det på
0: typ. Sån fuktig är det inte, du skulle levt där i 68,
2: ja. Då blir det mycket fuktigare. Så tar det på typ. Och så ser det jag och jag säger:
0: Markus, slut och spräng linden.
3: Nu spränger du linden.
2: Anna, jag tar hela burgaren, det sitter
3: där. Vi måste passa på. Jag tar burgaren.
2: Jag väljer burgaren över det sitter där, Anna.
3: Jag tar burgaren och sprängt linden, tack.
2: Jag tar en burger laget på stekt linden.
0: Vad är det du inte förstår med att jag får ont i öron när du spränger linden? Vad är det du inte skönner?
2: Men jag är en slags självmordsbomber i öronen, jag spränger öronen.
3: Litt om meg her, så er det mørsbomber i ørene. Stå på CV-en.
2: En ørebomber.
3: Men når du står i heisen, og det funker ikke å snakke om hvor fuktig det er, hva bør man gå til da? Bør man gå til liksom å hømme, som det heter? Altså steinsakspapir. Der jeg kommer fra, så kaller jeg steinsakspapir for hømming. Så sier vi høm, høm, høm, saks.
2: Jeg tror hvis du først spør om været, de svarer ikke, og så sier du høm, høm, høm, saks. Så tror jeg ikke du får noe mye mer svar.
3: Har vi mistet Anna?
0: Jeg er streik dette å stikke her.
2: Ikke vær streik, Anna. Vi har jo tatt opp det etter igjen.
3: Har du tatt opp det med fagforeningen? Du kan ikke streike på egen hånd, for hvis du skal streike...
0: Hvis jeg vil, Daniel Rørvik Davidsen.
3: Du må få med hele fagforeningen, kan ikke streike på egen hånd. Husk på, du er organisert.
0: Jeg har aldri vært så lei.
2: Du har aldri vært så lei?
0: Noensinne. Jeg er på bunnpunktet nå. Jeg tror jeg må sykemelde meg. Hvis du sprenger lyden en gang til, Mark, og dette mener jeg en jævla gang til,
3: jeg si
0: så kommer ikke jeg på jobb på hvert fall 2 dager.
2: Daniel, sier for når vi har litt fri, så sparer vi til den dagen.

0: Okej, jag tittar lite i inboxen nu. Det har rent in med många goda förslag. Jag ska om inte så länge gå igenom lista med barnetv-program eller filmer som gjort att du blivit väldigt skrämt som liten. Men för den tid så må jag också få visst mina exempel på tre olika barnetv-program som har nog blivit en skräckfilm. Ska man spela Karpe sin Paw Patrol först? Bara på.
1: Svärdag. Allt står och väntar på att man faller snart. Jag ska göra man stolt med dag.

Wink wink. Då är det bara klar i mobilen eller appen eller på radio för någonting för konkurrens här på Hallau. Och dagens konkurrens är en jättelåta typ konkurrens där jag tjatt ett hade en väldigt stor och känd låt. Ska inte säga ändå om det är från utlandet eller norsk. Jag ska se lite på svara så redan in alla först. det jag gjort med låta det är att rätt och slett har reverserat den. Ja. Jag gjort den om jag gjort den baklänges rätt och slett och visst du tror du vet svaret så kan du bara nå sända in så många svar du bara vill tänka inne i appen vår NRK radio light fram Hallau som du nu hör på och hvis du trycker på bild eller logon ja, så dyker upp en sån send melding knapp hvis du scrollar lite ned. Jag ser för mig att du finner fram eller så kan du spör nabo person om du sett sammen på färga eller hva det skulle vara. Då tänkte jag jeg tror ikke det er så mange som sitter akkurat nå på en ferge og hører på P3. Det hadde vært veldig trivelig. Jeg er jo fra bygd, så jeg har selv tatt ferge ofte med radio. Så det er derfor. Er du klar? Her kommer konkurranseklippet.

älskar den här låten här och så glad för att du puttade in på spellistan på P3 och då snackar jag till våra flotta producenter här i bakkulissarna, Bonnie Clyde, Lille Cesar och Hillary. Det är konkurrens akkurat nu på Hallao. Det kom in en del svar allereje. Noen är riktig, noen är feil. Jag sa ju att jag tvilte på att noen ser på färga akkurat nu och hörde på P3. För jag tänkte jag var den enaste som gjorde det som liten, för det kommer från en liten plats. Heldigvis är Jesper på färga. Det är gøy. Han är på färga från Austevoll till Bergen, så han relaterar. Tusen hjärtligt tack, Jesper. Svaret däremot, ja, alltså det är ju konkurrens ändå. Jag har inte träckt ut en vinnare. Jag tänkte jag skulle repetera den en gång till. För Sofia och Tord tror att det är Pink sin try. Den låta är inte riktig, men jag prövd och reverserat den så vi kan pröva högre. Hvorfor jeg tenkte det på den måten, så her kommer Pink med Try baklengs.

Ja, där är vi klockan 5 hos mig. Hallå, kära lyttare. Välkommen ska du vara till P3 Universe. Idag så ska vi spela både

Det var Charlie Sheen och låta Kunstig Selvtillit. Och jag har ju en avstämning gående inne i appen NRK Radio där jag spör, är du en klums? Och här ser jag att 78% av dere som har svart svarar ja, dere är klumsa hela gängen. Och 22% svarar nej. Så det är bra att dere står med mig här, kära klumsa. Och här har jag fått in någon meldinger också. Rita, hon skriver till mig: det mest klumsete jag har gjort är när jag med ett uhäll sparket ner skålen till en tigger när det gick förbi. Ofta, den är ganska uheldig. Och vet du vad? Jag har faktiskt varit vittne till en fyr som gjorde det en gång. Så jag hoppas att Rita, jag hoppas när du gjorde det att du plockade upp igen pengarna, för jag såg en gång en fyr göra det och han sprang vidare och fjärnade sig från sin egen klumsete situation. Och det menar jag, det. Alltså, hvis du er klums, så må du stå for det, det tenker jeg. Her har jeg fått inn enda en melding. Maria, hun skriver: jeg sklei ned hele den glatte trappa på vei til bussen på rumpen. Alle på bussen spør om det går fint, og du må bare smile deg gjennom tårene. Ja, det høres ut som noen klumsete person hadde gjort, Maria. Det må jeg bare si at det kunne jeg fint gjort selv. Uff, och så är det så dumt när man klumsar och så gör det vondt i tillägg och så ska du bara vara sån: nej, det går bra. Ingen problem här. Jag ska bara sätta mig ner på ett säte på bussen. Nej, det går fint. Jag gick in i en lyktestolpe en gång. Åh herregud. Det var, om inte det var flöjt, det var vondt. Fick en svär kul i panna. Ikke senere. Vi skal klumse oss videre i denne sendingen og høre en låt av Cat's Eye, som er en jentegruppe fra Amerika. Her får du låta deres Animal.

Even if it's a lie av Joanna Skippervold, eller Joa som är artistnamnet. Och vi snackar om träningscenterskräck idag. Och jag spurte där lyttare, hurdan överleva träningscentret? Hurdan ska jag göra när jag blir så stressad? Och här har jag fått in lite meldingar. Mats, han skriver: älskar träningscenter! Utropstein! Fantastiskt att ha något att göra för att koppla av lite och känna att man gör något produktivt. Och det är ju det man gärna vill uppnå då, så det är ju helt supert hvis man får till det. Så där Mats, så är jag väldigt glad på dina vägna. Och det är ju det jag prövar på. Man gör ju något produktivt, så man får ju trent. Det är ju en uppsida där. Men det är lite det att jag kan inte så mycket heller, vet du. Men här skriver Svein Tore på träningscenter: må ju fake it till you make it. Och den slänger mig lite på. Jag likar det, och det var ju det jag prövde när jag gick in på centret där oj. Och bara låter som att jag har full kontroll. Så kanske jag ska ta mig lite samman och bara tänka att herregud, fake it till you make it and you will make it. Det är flotta tips vi får här av dere lite då. Vi ska spela lite mer musik. Du får snart låta Sydafrika av Beethoven, Capo och Today. Först så får du To Love Somebody av Holly Humberstone. Den är flott. Och nog det bästa man gör är ju To Love Somebody. Här får du nu. Kos dig.

A Safe to Love av Odara. Och vi har ju haft en avstämning gående i en timme nu, så jag tänkte bara uppdatera lite på hur den avstämningen går. Här har vi faktiskt fått 79% som säger att ja, vi är klumsa. 21% som säger nej, jag är inte klums. Så det är bara att gå in och fortsätta och stämma där. Och så tänkte jag att kunna läsa upp ända en melding jag har fått in här i appen NRK Radio. Och den är från Elise. Elise, hon skriver: en klumsete historia. Jag var i bröllop och det var med hela storfamiljen. Og på badet så var det noen slippers man kunne ta på seg hvis man hadde vondt i beina av høye hæler. Så jeg tok jo på de dum som jeg er. Når jeg har drukket alkohol, så tenkte jeg at det var lurt å gå med de hjem og ned til der vi bodde. For kontekst så må man jo nedover masse steiner og gjennom buske. Selvfølgelig må man det, Elise. Og da regnet det masse, så det var glatt med slippers. Jeg klarte å tryne ned hele steinrøysen og våkna med knokka tå og forstua hand. Uffa meg, jeg må bare si god bedring til deg, Elise, hvis dette her skjedde nylig. Det er ofte at man kan få litt sånne uheldige utfall av kloms. Vi skal videre, vi skal høre litt på Alex Warren nå. Men bare fortsett å gå inn og stemme. Er du kloms, ja eller nei? Enkelt spørsmål. Alex Warren, Fever Dream.

prata som du hörde här i Bättre med Jenny. Sån som mig. Han är från Bergen, från Loddefjord. Och vi ska över i en låt av en annan artist, Cupid Girl. Den låten här, den handlar om att vara svag för en person. Du droppar allt för en person, själv om du kanske inte bör. I drop everything.

fete låta till Cupid Girl, I Drop Everything. Och jag har ju stått här en timme nu. Jag känner att jag börjar bli lite grann sulten. Kanske du är sulten. Jag är lite sulten på något bakverk. Jag ska handla mer om strax. Du får My Regards av Macy Peters akkurat.

Frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: Det är inte innanför att ha liksom barnbilder på Facebook. Det är där hela familjen
1: är. Som profilbild.
0: Ja.
1: Nej, det syns jag inte.
0: Sär. Jag menar
1: att det är liksom... hela familjen din är, men där är också där kollegorna dina kommer att ändra, där är det är mer allvarligt på Facebook.
0: Ja.
1: Men jag syns det enda platsen där fair med barnbilder är på russekortet ditt. Det kan vara funny. Hvis du har ett dritfunny barnebilde på russekortet ditt, hvor du står i ett kostym eller ett eller annat sånt, eller räcker bannefinger eller ett eller annat som liten. Det kan jag synes är søtt och gøy på ja. Russekort. Men inte som profilbilde som står där hela tiden.
0: Nej, jag syns det är acceptabelt på Facebook. Jag syns faktiskt det fordi jag hatar själv. Mm. Så tack för att du dissa med Sofia. Wow.
1: I'll do it again. Jag måste säga det.
0: Men jag syns det innanför för där är liksom jag känner att där är familjen på Facebook är liksom sociala medier för bestemor. Mm. Mens Instagram är sociala medier för mina vänner och liksom oss lite unga och hippe. Men det är alltså man gör akkurat som man vill. Och ja. Jag syns inte det innanför att döma någon på grund av det, men själv så syns det är lite irriterande.
1: Ja, jag vill inte sagt att som väninna basically sa bara sån de som inte har det, de tror de är stygga nå så ligger de och det jag tror absolut det jag tror någon bara tror det är en vibe och allt sånt där, men det bara ger mig så lite och det var sån när jag ska stalka och allt sånt, det ger mig ingenting.
0: Ja, i vart fall hvis du ska ha det, ha väsko i bilen.
1: Ja, ha väsko i bilen.
0: Och liksom ha ett bild av det ute nu.
1: Vet du vad som var holy rage bait nyligen? Jag skulle stalka någon. De hade ingenting, vi hade ingen fælles vänner eller någonting. Och de hade barnebilde och de hade väskor i bion och så trycker jag in på väskon. Så är det bara ett stort bild av det barnebilde de fucking har som bakgrund. Get the fuck out. I'm gonna block you.
0: Yeah.
1: You're block.com från mig. Faktisk.
0: Ja, men det är irriterande. Mm. Det är faktiskt väldigt irriterande.
1: Okej, okay, det var alla lapparna vi hade. Vad syns du om din första special, Charlie?
0: Alltså, Bäckran har någon crazy historia, men jag älskar det. Så ja. jag syns det är väldigt intressant och jag likar att liksom havne i dybden på dramat, så keep it coming.
1: Ja ja, sen masse mer. Jag digger när vi har spöttat speciellt. Jag känner det liksom som att vara jentekväll. Jag känner att vi genom hela episoden liksom snackar direkt till insen och alla vem än som kan känna sig igen. Och det är bara sån hej du. Jag känner liksom hela tiden tänker på insen och det är jättekosligt.
0: Det är väldigt kosligt.
1: Så ja, nu är vi ju färdiga. Jag måste tacka er för att ni har hört på och att ni har sent in till denna episoden. Jag kost mig masse. Och så snacks vi bara nästa gång. XOXO.
0: Bakstack!